سارے شہر اتنے تک میری کوٹھی دے دروازے کے دربان ہر ویلے کھڑوتا رہتا. میرا حکم سی کہ کوئی منگتا بھی آگت مہاپرش میرے دروازے پہ نہ آئے. جی غلطی نال آ بھی جائے تو دربار نو حکم سی ان اگے توڑ دینا ہے, ان دینا کچھ نہیں. اسی طرح ہوں پر ایک دن کوئی سائیں دا پیارا مہاپرش آ گیا. اس نے آ کے صدا کی تھی رب دیا داتا پراپت کرن والے ہو, رب دے نام تے کچھ دیو. بھوک لگی ہے, بھوک بڑی بلوان ہے. فرید نے لکھے موتوں بھوک بری, راتیں کھا دنے پھر کھڑی, بھوکا انسان کئی طرح دیا غلطیاں کر جاتا ہے, پاپ کر جاتا ہے. بھوک مہاپرش کسی پیار چا کے صدا دیتی. سربان نے کیا اگے جاؤ, ایسو کچھ نہیں ملے گا. پر مہاپرش ہستے کہنے لگے کیوں نہیں ملے گا, جی تو ایسے کچھ نہ ہوئے تا کچھ نہیں ملے گا. جی میرے سائیں نے سب کچھ دیتا ہے تا سائیں دے نام تے منگدا کچھ دے. دربان نے پھر اس نے کہا بھائی اے ٹھیک ہے, محل ہے اندر بےت پدارت ہے, پر سڈے سیٹ دا حکم نہیں ہے کسی نے کچھ دے. اس واسطے چلا جا مہاپرش, میں نہیں جاؤں گا. مہاپرش پیاری سات سنگ تو جاوا ایڈے وسدے رستے گھر تو خالی. دربان نے پھر بھی سمجھایا مہاپرش نہیں گئے, آخرکار میں اندروں باہر آ گیا. تکیا دربان نو پوچھے دربان کیوں کھڑوتا ہے, سیٹ جی بڑا کیا ہے جاندہ نہیں چلا جا. مہاپرش ہستا کہنے لگے نہیں جانا, کچھ لے کے مینو کرودا. صاحبان شری سکھمنی صاحب جی دے اندر آپ روز پڑھ دے گن گاوت تیری اتر سمیل, جو جو صاحب دے گن گاؤ گے تو من نمرتا ہو جائے گا. من دے اندر غریبی, غریبی دا کہ نہیں مطلب میڑے کپڑے پانے یا نردن ہونا, یہ دلدر کے. غریبی دا مطلب ہے نمرتا. کر کرپا جس کے ہردے غریبی وساوے نانک ایہاں مکت آگے گن گاوت تیری اتر سمیل, برس جائے ہوں میں برس. اس واسطے صاحباں نے گن گاؤ نہیں سارے وہ صاحب گیان دھیان کچھ کرم نہ جانا سار نہ جانا تے ہر کری پڑی. جس باپو کی گور چ بیٹھی مالک کی رحمت پراپت کر رہے ہو آؤ اسے بھی پوتر کرو. آئے گا